0: Derulo.
1: Ako varaš, sakri od mene.
2: Nemojte mijenjati stranicu, ostanite na ovoj frekvenciji.
1: Kazni me, ti da nemam sreće, nek radiš.
2: Jer ovo je Kupriški radio, lijep pođan od Leha.
1: Na kre.

Srećo moja, prati moje znakove. Bolje da me se ne čuje, jer bi zabeštima na sav glas, kad vidim šta je ostalo od vas.

0: nebo gledam, pitam se da li čuješ vapaje.
1: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

0: kofrčin. Okano, moj ne bi ba kofrčin.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Eki tebe.
1: Šo mi bon, ne nazoviš, šo se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Stipu me, majke.
1: Šo mi bon, ne nazoviš.
0: Jel tu nemaš boba?
1: Šo se ne javiš.